0: Kulibanji mwana wanga wa mkazi wa ukongola lelo kwa nisa sabata limozi na kubadwa sangala la pati kuli mwana wanga wa nisa sabata limozi pati kwa rapansi
1: shhh mukalibe kugona kote ndi chiani chimene mwafikira pano mwamsanga chotere ya muna anga
0: kambaka kuti pakapita sabata limozi mwana akabadwa mai ndi mwana ayenera kupita kuchipatala kutaka waone
1: ai izo zili benchito kuone wa kumene tinaonewa mwana atabadwa ndikosa kwanila?
0: Ai. Mwene na kupita, paka bila sabata limozi mwana akabadwa. Ndi kupita nso, mwana akakwanisama sabata sana ndi limozi sikisi. Ichi, chitatandiza kuti muchile bwino, ndi kutandiza nso kuti ubongo wa mwana, ndi makulidwe ake akale ya bwino.
1: Ndi chifukwa chake ndi nkala ndi amai anga kwa masiku ochepa chabe. Anga chite zonse izo.
2: Ai, sindingachitetero, ndilibe zitsulo za kuchipatalano. Sindingakupatseni zothandizira kupereka thanzi kuthupi ndikatemera. Pitani ndi amuna anu mwana wanga.
1: Chabwino, ngati nonse awili mwaganiza kuti nchofunikira.
0: Ndikofunika ukondedwa.
1: Chabwino amuna anga, mwandithandiza kukhulupirira. Lekani ndikonzekere ndipo tizipita.
0: Poni tsetsa kuti mukhala ndi thanzi labwino la mayi ndi mwana, onane kuti mupita kuzipimo zonse zomwe zichitika mwana akabadwa kuchipatala chakufupi ndi kumene mukhala.
3: Okubweretserani utengawu ndi chigawo cha dzaumoyo mothandiziridwa ndi a Development Media International.

0: manje mwana wanga wa mkazi wa ukongola lelo akwanisa sabata limodzi la kubadwa sangalala pa tsiku limwana akwanisa sabata limodzi pa tsiku la pansi
1: mukalibe kugona kodi ndi chiyani chimene mwafikira pano mwamsanga chotere amuna anga
0: kamba kakuti pakapita sabata limodzi mwana akabadwa mai ndi mwana ayenera kupita kuchipatala kuti akawaone
1: ayi izo zilibe ntchito kuonewa kumene tinaonewa mwana atabadwa ndikosakwanira
0: ayi muyenera kupita pakapita sabata limodzi mwana akabadwa ndikupitanso mwana akakwanisa masabata asanu ndi limodzi sikisi ichi chidzathandiza kuti muchire bwino ndikuthandizanso kuti ubongo wa mwana ndi makulidwe ake akhale abwino
1: ndi chifukwa chake ndinkhala ndi amayi anga kwa masiku ochepa chabe angachite zonse izo
2: ayi sindingachitetero ndilibe zitsulo zakuchipatalano sindingakupatseni zothandizira kupereka thanzi kuthupi ndikatemera pitani ndi amuna anu mwana wanga

0: manje mwana wanga wa mkazi wa ukohola lero kwanisa sabata limodzi la kubadwa sangalala pa tsiku limwana kwanisa sabata limodzi pa tsiku la pansi
1: mukalibe kugona kodi ndi chiyani chimene mwafikira pano mwamsanga chotere amuna anga
0: kamba kakuti pakapita sabata limodzi mwana akabadwa mai ndi mwana ayenera kupita kuchipatala kuti akawaone
1: ai izo zilibe ntchito kuonewa kumene tinaonewa mwana atabadwa ndikosa kwanira
0: ai ai ai ai